but for me it's home.

0: for the show. Free to get ready now, go cat go.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Laftus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

loving you, my darling. Loving as I do.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk vi tre besøks, Staysalius, I kveld ser det. Henne har gjennom en god, vakker norsk lokal låt det her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Radio Kos, du finner oss på DAB og nettradio døgnet rundt. Men nå, Gigi Andersen og Madeline Bayer-Kontios. Musikk

Der fikk med GD Andersen der. Bayer kun Dios, en herlig, herlig, deilig, vakker låt. Det. Det som nå ligger klar Lonely Street, og det Andy Williams som skal servere oss en deilig låt denne torsdagen.

Der fikk vi Andy Williams' Lonely Street på en herlig, herlig formiddag. Men også om, hvis du glad I tysk musik I kveld fra 20 til 21, Ingvar Kjell I studio med masse herlige tysk, gode, vakre musikalske toner der. Men nå skal vi få Julio Iglesias.

Der fikk vi Julio Iglesias de Moonlight Lay som toner lett og elegant ut denne formiddagen med deg del I hopa. Sikkert mange som hjemme og koser seg en ekstra fridag aldri feil, og sikkert noen som har tatt en liten ekstra lang helg også, og rett og slett ikke skal på jobb I morgen. Nå skal vi få med oss gruppen The Jutes.

Der tonte det juts ut der. Born to be blue var det vi fikk lytte på der. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Vi skal til Sverige-linjen.

Der fikk vi Candela det innom meg I denne formiddagen med deg I Europa. Vi skal bevege oss videre med, vi skal kikke litt på været I dag, torsdag 14. mai. Det ser ut til å bli en ja, nedbør vil vi få I dag, ifølge meteorologene. Det vil være en svak vind til en lett bris. Temperaturen den vil ligge på en 8, 9, 10 grader, og ja, litt nedbør stort sett gjennom hele dagen, ifølge Meteorologisk institutt.

Der fikk mandagsang dag det, og melodien i dag, kjære lytterer. Sjekk gjerne ut på Facebook, da søker du et Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, post@radiokos.no, post@radiokos.no. Det meg deg frem til hele timen, hvor Sonja kommer inn I studio, så vær deg en time med masse herlig flott musikk frem til 11. Så det Jostein som avslutter formiddagen mellom 11 og 12. Isla Grant, vær så god.

to minnes det. Vi kom til veis ende. Jeg sier tusen hjertelig takk for oppmerksomheten denne torsdag 14. mai. Nå skal jeg pakke kofferten og gå hjem og nyte resten av denne fridagen som vi har I dag. Måtte bare få lov å servere dere førmiddagstimen 9-10, før jeg da tenker at nå det fri for meg også, frem til I morgen I dag. Jeg har flyttet med Helene Fischer, og så steg jeg bare på gjenhør I morgen.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

klare Kan Frem siste melodi om å avslutte, og det skal jeg gjøre med han Bobby Prince, hva er jeg kommet til å gjøre? Så da jeg må si tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke var musikkvert for denne timen på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Got You On My Mind av den amerikanske sangeren fra Texas, Delbert McClinton. Han en komponist, gitarrist, pianist, og han opptredde første gangen I 1957, og den siste turnéen han la ut på det var I 2018. Han har også besøkt Norge. Så skal vi over til et amerikansk countryband fra Austin I Texas, og startet opp I 1994, nemlig The Railers. Og her kommer de med melodien You Know What She Like.

Så skal vi hjemover igjen, og da har jeg plukket ut en artist fra området her, fra Stavanger. Karen som begynte som platearbeider på Rosenberg Verft, ble kjent med melodien «Jeg kommer snart igjen». Og så ble han popsanger her i Norge, nemlig Hans Petter Hansen fra Stavanger, og melodien jeg har plukket ut «Spill denne sangen».

Så skal vi over til USA igjen, til byen Pittsburgh. Der har jeg plukket ut en artist, en amerikansk gitarrist og sanger og låtskriver, nemlig Jimmy Thackeray. Han synger mye bluesanger, og han har spilt i mange orkester helt fra begynnelsen av 70-tallet til slutten på 80-tallet. Og her kommer han med en instrumental melodi som heter Bluephoria.

Ja, så skal vi hjem igjen en tur, og da har vi beveget oss bort til Østlandet, til Lillestrøm, Oslo-området. Og der vil jeg si er vel et av Norges beste bluesband, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De er fantastisk gode, og her kommer de med den kjente melodien Matilda.

Så skal vi over til litt norsk musikk igjen, og da har jeg plukket ut orkesteret Mimix, og de har to karer med seg kjente, det Trond Erik og Rune Rudberg, og her kommer de med Melin, gamle tider blir som nye.

Så skal vi en tur til Asia, til Japan, og da har jeg plukket ut et orkester der som jeg har hatt med flere ganger, for de fantastiske musikere. Det ble oppdaget av amerikanerne etter 2. verdenskrig, og de fikk spilljobber rundt i de amerikanske militærleirene bort i Asia, nemlig de Blue Comets. Og her kommer de med Malin Storms Never Last.

0: Nei, nå må man ha noe latinsk musikk. Vi pleier alltid å ha med en litt musikk fra Latinamerika, og denne gangen har jeg beveget meg helt ned til Brasil og funnet en sanger som heter Leo Magalhães, og melodien Porto Seguro.
1: Leo Magalhães

Så skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut et brittisk rockband som holdt til på 1970-tallet, slutten av 70-tallet til begynnelsen på 80-tallet. Og de spilte litt, litt sterk rock'n'roll. De heter Rockbill, og her kommer de med lin, I Hear You Knocking.

Så skal vi over til USA og få noe litt Texas blues. Og det en kvinnelig vokalist heter Marcia Ball. Hun har med seg en annen dame, en som har hørt tidligere i dag i dette programmet, heter Lou Ann Barton, og en annen som heter Angelia Straley. Og hun der Marcia Ball, da, som er hovedvokalisten her, hun er både pianist, sanger og låtskriver. Og melodien jeg har plukket ut, It Hurts to Be in Love.

Så skal vi over til en svensk sanger og musiker, en rock'n'roll sanger. Han heter Gunnar Bäcke, og her kommer han med melodien Sweet Maria. When she gave a smile to me, I

Ja, da har vi kommet til slutten på dette programmet i Radio Kos. Jeg håper dere har kos dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et hollandsk orkester som startet opp i 1985, nemlig Dixie Axes. Og her kommer de med den kjente melodien Cheating Heart. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Dolly Parton sammen med en kar som jeg ikke har navnet på. Please don't stop loving me. Vær så snill og ikke slutt med å elske meg, for jeg kan ikke leve uten at du gjør det. Carl Dobkins Jr. kommer nå med My Heart is an Open Book.

Carl Dobkins junior dem. My heart is an open book. Hjertet mitt er som en åpen bok. Og se og stol på hva du ser der, og ikke hør på alle de som vil prøve å skille lag på oss, for de vil ha deg selv, sier. Married Up klar her nå med Can I Sleep in Your Arms Tonight.

Have a merry duff, Demme. Can I sleep in your arms tonight, mister? Kan jeg sove I armene dine I natt, mister? Jeg så alene, og det så kaldt å ligge her alene. Så la meg få lov å sove I armene dine. Så kommer Dire Straits her nå med Ticket to Heaven.

Det var Dire Straits det med Ticket to Heaven. Billett til himmelen. Og de var heldige som allerede hadde fått billett til himmelen. Og det var de glade for selv også. Connie Smith kommer nå med Only for Me.

av Conny Smitte, Only for me. Bare for meg, og jeg lever bare for deg, og din kjærlighet er meint bare for meg. The Everly Brothers ligger klar nå med Let It Be Me.

Deva amigos stemme, ohne dich bin ich verloren. Uten deg så jeg fortapt. Da får jeg ikke gjort noen ting, da det bare kaldt og tomt her. Så aldri forlat meg. Loretta Lynn ligger klar nå med Out of My Head and Back in My Bed.

det var Elvis Presley det med Such a Night. Litt av en natt, og når vi hører når han synger og hva han forteller, så må det jo ha vært en fantastisk, ubegripelig flott natt. Neste som kommer nå, det George Jones sammen med Tammy Wynette, Never Ending Song of Love.

Det var då George Jones sammen med Tammy Wynette, Never Ending Song of Love. Uendelige lange sang om kjærlighet, og en uendelig lange kjærlighet har vi til hverandre. Synger de til hverandre. Så kommer Tony Bennett her nå, In the Middle of an Island.

Tony Bennett der med In the Middle of an Island. I midten på øya, der var han sammen med kjæresten og hadde det paradisaktig. Kati Ryen kommer nå, en sang om frihet.

Det var Kati Ryendemme, en sang om frihet. Så ligger Neil Sedaka klar her nå med Stairway to Heaven.

Brenda Lee der med Send Me Some Loving. Send meg noe kjærlighet, for jeg er så alene og ensomme her jeg sitter. Så vær så snille og send meg noe kjærlighet. Så kommer Jim Reeves her nå med Waltzing on Top of the World.

gjør Jim Reeves det. Waltzing on top of the world. Og danse eller valse på toppen av verden. Og så er han litt i drømmeland da, fordi han sier det. Hvis alle stjernene var en million gitarer, og månen var min kjæreste, så kunne vi danse på toppen av verden, blant paradiset og himmelen. Connie Francis kommer nå. My happiness.

Det var Connie Francis der med kanskje sin aller største hits noen gang, My Happiness. Min glede, min lykke. Og det er uansett hvor vi er henne eller hva vi gjør, bare vi er sammen, så er jeg lykkelig. Da, kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain. Nyd han, og takk for meg, og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I studio i dag er Leif her.
1: Magne her.
2: Og Terje.
0: Ja, den første begynner i dag, Terje.
2: I dag begynner vi med
0: Kjøbeorkester.
2: Ja, The Monkees.
0: Ja, det var en gjeng med sånne ja, businessfolk i Amerika som skulle konkurrere med Beatles. Og hadde audition for å få inn noen og lage et nytt Beatles-orkester.
2: Stemmer det. Og de hadde sitt eget TV-show, og det slo voldsomt an. Det ble sendt her i Norge også, husker jeg.
0: Ja, det var ganske gode, det var fint.
2: Ja. De kom ut i 1966 med sangen I'm a Believer. Og den ble nummer 1 i USA og lå på første plass i 7 veker. I Norge ble han også nummer 1, og der lå han på første plass i 6 veker.
1: Akkurat.
0: No, ja.
1: Ja.
2: Og vet du hvem komponisten er?
0: Nei. En av deg, nei.
2: Neil Diamond.
1: Ja.
0: Neil Diamond, hvem var det da?
2: Og han er kjent for mange. Han hadde vel Song Song Blue, blant annet. Ja.
0: Så det var ikke de som lagde den, altså?
2: Nei, det var det ikke.
0: The Monkees, er det apekatten det?
2: Nei, apekatten skrives med M-O-K-E-Y, men disse skriver med 2 E-R.
1: Ja.
2: Så hva det betyr, det vet jeg ikke.
0: Men det er altså Beatles, det er jo bildene det, vet du.
2: Ja.
0: Det skrives ikke heller sånn.
2: Nei, de skriver med 2 E-R det.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, ja.
0: De skriver,
2: da kjører vi i gang med I'm a Believer.

0: De neste, de er ikke heller som skal synge, de er ikke heller blant oss.
1: Nei.
0: Er nemlig Everly Brothers.
1: Ja, det snakker bare med igjen nå. Ja. Det gamle.
0: Ja. Sangen vi skal ha i dag av Everly Brothers heter Devoted to You.
1: Ja, den spilte dere i Peacepipes.
0: Jo, stemmer ja. Det, stemmer det. Den ble nummer 7 den i Amerika, men det var på countrylisten, merkelig nok.
1: Så alt det gamle rocken var det
0: ja, halvveis, ja, det var sånn halvveis
1: rock up country, alt
2: ja,
1: det
2: ja.
0: Kom ut i 1958 så det en stund siden
2: ja. Det en stund siden, ja.
1: Darling, you can count on me, husker jeg
0: ja, jeg vet også at Carly Simon og James Taylor har en nydelig versjon de også av denne sangen
2: ja.
0: Men i dag holder vi oss til originalen, og den kommer nå.

0: Vi fortsetter med de som ikke er blant oss lenger.
1: Ja.
0: Ser det ut for. Ja. Etter når vi kommer på 50 og 60, tidlig på 60-tallet, så er det mye av de som er vekk allerede.
1: Ja, visst.
0: Nå snakker jeg om Buddy Holly.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg tror det var en dame som kallet for Peggy Sue.
0: Det var nok det. Det var nok den han skrev sangen til.
2: Ja.
0: Først hadde han Peggy Sue, og så senere så hadde han Peggy Sue Got Married.
2: Not long ago,
0: ja. Ja, tydeligvis da har han ikke fått snøre i bånd på henne da.
2: Nei. Sånn er det. Han var jo fra Lubbockern i Texas.
0: Ja.
2: Jeg har vært der, ja. Det er et høyt plateau på 1000 meter varv.
1: Ja, riktig.
2: Så jeg hadde en slekting av det som faktisk vokste opp med en Buddy Holly.
1: Ja, vel.
2: Ja.
0: Denne kom ut i 1957, den ble nummer 3 på Billboard-listene. Men nå fant jeg ut hvorfor han heter Peggy Sue. Han skulle hette Cindy Lou.
1: Åja.
0: Men så ble han endret til Peggy Sue på grunn av forloven til trommelsen i The Crickets. Hun heter Peggy Sue.
1: Åja.
2: Ja, vel.
0: Så derfor var det.
1: Akkurat.
0: Og de gifte seg senere. Han, Trommisen.
2: Og
0: hun Peggy Sue. Da skrev han Peggy Sue Got Married.
1: Åja, oh, ok. Ja.
0: Vi kjører i gang den.
1: Ja.

0: Så går vi over til en trio med brødre.
1: Ja.
0: Nemlig The Bee Gees.
1: Ja.
0: Og sangen Stayin' Alive. Den kom ut i 1977, den, og ble nummer 4 i England og nummer 1 i USA. Det jo fra albumene og filmen Saturday Night Fever.
1: Eller det?
0: Og ble kanonpopulære.
1: Ja, visst. Ja,
0: gjorde det.
1: Ja.
0: Der er det jo også bare en som lever igjen. Det er tragisk.
1: Ja, det går den veien.
0: Det går den veien, ja. Men en frisk melodi,
1: ja.
0: Absolutt. Og nå kommer Stayin' Alive.

0: så skal vi ta og fortsette med nok hva kaller det brødre gjeng, altså Beach Boys var tre brødre pluss to til,
1: ja,
0: når de startet, der er det bare også en igjen.

0: Så går vi videre til nok et brødrepar, eller to brødre som startet
1: Creedence
0: Clearwater Revival, ja.
1: Ja.
0: Nemlig brødrene Fogerty.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og den ene var jo hovedvokalisten.
0: Ja, det var han som sluttet, og så det bare broren som egentlig var bare gitarist å begynne med.
1: Ja, John,
0: han,
1: ja.
0: Ja, og han, det var jo han som ble populær etter
2: hvert.
0: Ja, ja. Og fortsette solokarriere.
1: Ja, de spilte jo en del country også i begynnelsen.
2: Ja.
0: Ja. Sangen vi skal høre i dag, den heter Proud Mary.
1: Den er laget av John Fogerty.
0: Ja, stemmer det. Kom ut i 1968, havnet på 8. plass i England og 2. plass i USA.
2: Mm.
0: Og det var den Ike og Tina Turner hadde en versjon av.
1: Ja,
2: oh, ja, ok.
1: Stemmer det.
0: Ja. De holdt på fra 1959 til 1972.
2: Ja, det var jo stort det.
1: De stod ikke under før i 65.
0: Nei, stemmer det, stemmer det. Da hører vi på Proud Mary.
1: Creedence.

0: skal vi ha en liten Elvis da. Ja. Det en stund siden vi hadde Elvis.
1: Ja.
0: Han kom ut i 1956 med en sang som heter Hound Dog, som ble nummer 2 i England og nummer 1 i USA. Men han hadde ikke originalen. Originalen hadde en som heter Big Mama Thompson.
1: Oh, ja.
0: 4 år før.
2: Ja, vel.
0: Men hun hadde ikke noe suksess med han.
1: Nei, nei.
0: Men når Elvis kom med han, så var det bang, bond gas med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Den har vi spilt live mange ganger.
2: Ja, mange ganger.
0: Ja. Og her kom han.

0: Så skal vi over til en helt annen kar. En kar som heter Del Shen. Har dere hørt om han?
1: Ja, ja. Har hørt om
0: han. Ja. Han kom ut i 1961 med en sang som heter Runaway. Og den, det ikke mer å si om at den ble nummer en over hele fjølet, over hele, mest over hele verden.
2: Ja,
0: jeg vet ikke hvorfor, men det var enorm popularitet.
2: Ja.
0: Og han ble ikke gammel, han født i 1934, han,
2: ja.
0: Og døde i 1990.
1: Ja, vel.
0: Ja. Ikke så 55-56
2: ja,
0: år.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men sangen, når man skal spille den, så er jeg sikker på at det er mange som husker den. Skal vi se.

0: Det var Stikke av gårde, eller Runaway. Og så skal vi over til Little Richard og sangen Lucille. Leif, den har vi spilt mye.
1: Den har vi spilt mye, men ikke det, hans versjon for det.
0: Nei, stemmer, vi brukte vel mer Everly på
1: det. Ja, det er det vi gjorde, den er med rett frem.
0: Og B-siden på denne her, den har vi også spilt mye. Den heter Send Me Some Loving.
1: Er det den?
0: Oh, ja,
1: ja, den er veldig fin.
0: Den er seine.
1: Bare finere den.
0: Ja, vi får prøve å huske å ta den neste gang.
1: Ja, det gjør det.
0: Denne kom ut i 1957, og ble nummer 1 på Billboard Rhythm and Blues-lister.
2: Åja.
0: Og så ble han nummer 21 på den vanlige Billboard-lister. Du forstår det hvem som vil. De hadde så mye lister, så hadde de jo country-lister også.
2: Ja.
0: Og nummer 10 i England. Little Richard, han levde fra 1932 til 2020, så det var et par år siden han dør.
2: Ja,
1: ja, ikke lenge siden det.
0: Da hører man på Lucille.
2: Ja.

0: Ja, så går vi over fra Wonderful Land til Wonderful World. Ikke den Wonderful World som Louis Armstrong har.
1: Det er ikke den altså?
0: Nei, en Sam Cooke kom ut i 1960. Nummer 2 i Amerika og nummer 27 i England. Han var fra Mississippi, men han ble ikke gammel. Han fødte i 1931 og døde i 1964.
2: Akkurat.
0: Det er en fin versjon av Art Garfunkel og halvparten av Simon Garfunkel, men vi tar originalen her, og den hører sånn ut.

0: Det var Wonderful World. Så skal vi ta Top of the World.
1: Det var så veldig, så du...
0: Ja, ja. Jeg snakker om Carpenter selvfølgelig, som kom ut med Top Hits, som heter Top of the World, i 1973.
1: Ja.
0: Ble nummer 1 i USA og nummer 5 i England. Lynn Anderson hadde han i samme år, og den ble faktisk nummer 2 på Billboard-listene.
2: Lynn Anderson?
0: Lynn Anderson, ja, med samme melodien. Ja. Og vet du hvem som hadde han på norsk?
2: Nei.
0: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
1: Akkurat.
0: De hadde han,
2: ja. De var jo gifte.
1: Ja.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: det er bare, tenk å så bli så populær og berømte med en gang.
1: Helt utrolig, ja.
0: En annen som var populær, det var Ricky Nelson.
1: Ja.
2: Det var 12 år før det.
0: Det var 12 år før, ja.
2: Minst.
0: Og han hadde jo, forutenom det, disse slagerne sine, så hadde han jo noe sånn, hva det kalles for, når de tar andre sine. Jeg stod der helt stilt.
1: Ja, de som ikke har skrevet selv.
0: Ikke skrevet selv, ja.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg funnet en fin, originalen er Hank Williams i 1951.
1: Yes,
2: ja, vel.
0: Nemlig, I can't help it if I'm still in love with you.
1: Ja,
2: er det den altså?
0: Ja,
1: ja.
0: Den kom Ricky Nelson ut med i 1959. Og jeg synes det er en nydelig versjon.
1: Ja.
0: Og ser jeg nå på klokka, så tror jeg vi må tenke på oss og si takk for oss.
1: Ja.
2: Ja, men da gjør vi det da.
1: Det gjør vi, ja. Sier vi det.
0: Ja. Ja. Og fortsett å høre på Radio Kos, og gjerne på vårt program, som kommer mesten hver dag. Klokka 3.
1: Ja, ja.
0: Og vi takker for oss med I can't help it if I'm still in love with you.
2: Ricky Nelson.

0: Schula Bubil per Fures finden du Altbrettstedt, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Captain Cook med Il Silencio. Og skal videre med Seiveser, svenska. Stanna kvar hos meg, og det må du bare gjøre, vet du. En time med fin musikk igjen skal du få, så...

så må vi ha litt mer country med det samme her. The Stadler Brothers framfører en fine. Den skal vi lytte til akkurat nå. Nå kommer den.

Da jeg kom frem til siste melodi, og sånn jeg ikke slutter med melodien Bye Bye Love, fremført av Rune Larsen. Så da sier jeg bare på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Alwyn, Jesse and Noah, og låten You're the World fra 2006, så var vi i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi skal fortsette med Alan Fritzl og en låt fra 2008 på et album som heter A Little Bit of Lefty Left in Me. Den heter I Never Go Around Mirrors.

0: Og siden vi tok med Marty Haggard på denne her, så kan vi like godt ta med faren. I 1988 så spilte han inn et livealbum sett Church Street Stations Present Merle Haggard Live. Og der har jeg funnet en låt som heter Begging to You.
1: I love you.

musikken og holder på med Merle Haggard, så skal vi ta en dame som har spilt. Den startet litt før jeg var opps på det. Den er en dame som har spilt inn bare Merle Haggard låter, og det var også i 2008. Leona Williams sings Merle Haggard. Og hun har valgt, eller der har jeg valgt å ta med Today I Started Loving You Again.

heter The Lights Go Out, er titlen på neste låt, og det er ingen ringer enn Ricky Van Shelton fra albumet Backroads, som kom i 1991.

skal vi tilbake til 1981, og en dame som heter Lacey G.J. Dalton. Og albumet hennes Taking It Easy, og der skal vi spille titelsporet.

nok en dame komme nå. Hun heter Becky Hobbs. Og i 1994 kom hun ut med albumet The Boots I Came to Town In. Og der skal vi spille I Don't Dance with Strangers.

så kommer det nok en duo. De kaller seg for Malpass Brothers. Og i 2023 så ga de ut albumet Lonely Street. Og der har de tatt en gammel og god Elvis-melodi og gjort om til litt country. Don't Cry Daddy.

for flytter vi oss til 2008. Da kom John Hogan ut med et album som heter Could I Have This Dance? Og vi skal spille Something's Wrong.

Så skal vi mimre litt om Hank Williams. I 2012 så spilte Lawrence Reynolds inn et album som heter Plain and Simple Truth. Og der synger han om Them Old Hank Williams Songs.

så er vi kommet frem til siste låt i dag, og det skal bli en norsk artist det også, Arli Karlsen, ga ut albumet Country Home i 2004, og jeg har valgt melodien I Wish It Was That Easy. Og med denne sier jeg takk for meg, takk for å følge, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Schula Bubil bei Fures findest du Altbrettstedt, Nybil, Brückbil, Service, Reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Sick and Tired av den finske rockeren som har vært aktiv siden 1989, nemlig Mr. Breathless. Så har jeg plukket ut en amerikansk sanger, og jeg har funnet en rolig melodi av Charlie Rich og melodiene Time and Again.

too soon, my secret love. Became impatient

Så skal vi få litt latinmusikk av to karer, en italiener som er født i Roma, nemlig Eros Ramazzotti. Han er en italiensk sanger og låtskriver, og han er populær over hele verden, for han synger både engelsk, spansk og italiensk. Men på denne melodien har han fått med seg Ricky Martin, en veldig populær popmusiker og skuespiller fra Puerto Rico, den amerikanske øya i Karibien. Og sammen her skal vi få dem med melodien No Estamos Solos. Thank you.

så skal vi ta turen til USA, til California. Der har jeg funnet frem en kjempegod gitarrist, rock'n'blues-sanger, og det Tommy Castro. Og her skal vi få med en rolig popmelodi, så heter det så mye som U2, Hold On To.

Så skal vi over til Kanada. Da har jeg plukket ut et kanadisk bluesband. De ble regnet som en av de fremste blant de kanadiske bluesbandene, og de startet opp i Toronto i 1969, nemlig Don Child Blues Band. Og melodien jeg har plukket ut A Woman's Way.

Så skal vi til Sverige og få litt svensk dansebandmusikk igjen. Et orkester ifra Skara i Sverige, Anders Engberts, og her kommer de med livet, Hopp om livet.

Ja, vi får hoppe litt fra Sverige til USA igjen. Og da har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og låtskriver, har gitt ut 4 studiealbum, nemlig John Pardy. Og her kommer Melin, Drinking With Me.

så skal vi ta turen til Holland. Nei, ikke Holland, Belgia blir det denne gangen. Og da har jeg plukket ut en rolig melodi av sangeren Gary Hager. Og melodien er «You don't have to say you love me».

Så skal vi til Storbritannia. Der jeg plukket ut en musiker med skotske aner, mest kjent som soloartist, men tidligere han var med i gruppa The Faces. Det Rod Stewart, og her skal vi få han i den nydelige melodien When I Need You.

Så skal vi fortsette med litt mer brittisk musikk. Da har jeg plukket ut et rockband som startet opp i London i 1962, men da under navnet The Scorpions. Senere skiftet de ut mye folk, og i 1967 ble det The Status Quo, og i 1969 bare Status Quo. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035 05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pige, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Mikael Hekte med Venn der snø likt auf den rosen. Altså, når snøen dekker over rosene, og et år går mot slutten, da lengter jeg etter våren, hvor rosene igjen spirer og blomstrer. Så fortsetter jeg nå her med Sonja Kristin Notche de Amor, sier hun. Her kommer hun.

det var Sonja og Marina det med Licht meines Lebens, altså mitt livs lys. Og det er av Maria som er livets lys. Og de ber om at hun hører ønskene deres, og de forteller hvor hun gir de trygghet og alt de trenger i livet. Så fortsetter jeg nå med Roy Black, en veldig flinke sanger. Han dør jo så alt for unge, og jeg tenkte jeg skulle ta han med i dag, sånn at hvis det var noen som savner han, så er han her. Så en dag, så vunderskjøn vi høyte. Her kommer han.

Se Meni Rossi, Andrea Berg, to store artister. Når de slår seg sammen og synger duett, da kan det bare bli kjempebra. Og dette var de to da med Aber dich gibt's nur einmal für mich. Altså, du finnes i denne verden bare for meg. Og hva denne verden uten deg for meg? Ingenting. Så fortsetter jeg her nå med Hansi Hinterseer. Du bist mein Leben, sier han.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

sier Sanja Eike hjertelig velkommen til et nytt musikkprogram her på Radio Kos. Jeg åpner med Bippers og skal fortsette her med Leif Hyldgrens, Sjømann og Stjernen til deg. Koser deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

og sender takk til Leif Hultgrens orkester. Pille McFarlane var med med oss, vet du, og han serverer seg en hel bukett med roser til meg og deg.

0: verdens siste melodi, for en time går fort i godt selskap. Må si deg tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for den timen. På gjenhør, hei hei.
1: I mitt hjerte som en storm.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.